0: Det är Yale. Be different.
1: Be alternative.
0: Over 20 years.
2: This is the iconic
0: Sonic 1029.